0: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.
1: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.

0: era lei, han vunnit
1: lauvan. Puhu, jera fader, jera.
0: Elke paketan
1: esi versi. Jesus, fader, jera.
0: Deivel vat esi versi. Jera elke plek vat die deivel kom. Rakom no an in Jesus.
1: Jesus, fader.
0: Rakom fader. Rakom Jesus. Rakom los, jera. Alte verka.
1: Jesus.
0: O Jesus, al master vun. Jera set me an op ikken.
1: Jesus, fader.
0: Jera rakom no in Jesus naam.
1: Jesus.
0: Jera elke blume.
1: Jesus.
0: O Jesus, is die ene wat voorzien. Jy moet sy vader breek die karakter van die duivel.
1: Duivel,
0: ek kom teen jou waar die jaloesie aankom. In Jesus naam, vader, dank die almagtige koning. Jera raad nou ik ken onmiddellijk nou aan. Jera moet jy stil nie. Raak om nou in Jesus naam. Breek daar die karakter, elke drome. Jera waar hy gedink daar sal ongeluk kom. Ons kanseleer dit nou in Jesus naam. Jera dank jy, breek daar die banden van die duivel. In Jesus naam, in Jesus naam. Vader, koning van die koning. Raak ik ken nou aan. Breek daar die karakter af. Jera waar hy vir hom gestuur het. Al die werke wat hy doen, Jera. Ons prijs hier daarvoor. In Jesus naam, in Jesus naam. Vul hulle nou in Jesus naam. Jere kanseleer elke werke van die bose geeste, die gedagte van die duivel en lei ken in die spoor. Jere waar ek in vasgehoord, Jere. Jere, hulle is beplan van God, Jere. Jere waar ek plan en alles uitkom. Jere, ons roep die Jere, sit die hand op hom en raak hom met God die Vader, God die Seun en God die Heilige Geest. Jere, ook waar hulle gaan, ons vraag dit in die wil van die Jere. Jere, ons is, kom sit ons handen op hom. En ons prijs die daarvoor in Jesus naam. Jere, ek sit hulle nou in die handen. Jere, stuur die engel om vir hulle te beskerm. Jere, waar hulle beweeg.
1: Ja, Jere.
0: Daar is verskillende dinge. Omdat die duivel so listig is. Jere, daarom praat ons die teenwoordigheid van Jere. Jere, stuur die engels op hulle en beskerm hulle in die teenwoordigheid. Dankie, Vader, in Jesus naam.

0: brood eet.
1: Tjoe, mamma, bolo.
0: Dink ons daaraan dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het.
1: Maak nie geskrik kom bietjie na kan ek ook.
0: En glo ons dat hy al ons sondes weggevat het.
1: Want om aan te gaan gee, dis ons goed, laat ons sê.
0: Wanneer ons die wyn drink,
1: sien maar hoe weer raak jy.
0: Dink ons daaraan dat Jesus se bloed vir ons aan die kruis gevloei het.
1: Maar
0: En glo ons dat hy al ons sondes weggevat het.
1: Moek amanga kwe, dat jy iets lank kom, laat ons sê.

0: Sí, es cierto, te escucho entender.
1: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.

0: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.
1: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.

0: kama exka FM ki yan irek amako firan der tak minute zinje ya kwa hata kwa te kunsa kwa ete guyano habana kwa ete te ubori jitwa tek enja kunsa ma. Veskap mukunda sim polisi komisare sima sizakele dianti nga te sinu ai a ngi tuwa onga osi di alwandle ki kui strandi ki tindi kwe a ngie ti sonda hakwa maika ngo kao kuiti ki muteto si sasa kwe e ama oro kwa hita ama e uka e gwitama. Yalfu tun kwe na kumwa ti nu aku onga ohe lesensi awobe ngo sasa aku ka di a rekare huwa mayo sasa aku kwe akikana kusinu utama. Tumboro nga e tanza isa na tinye side si ki kailicha ki fo kwe na kao kuiti takono tam di kwe a jo slovo lokasi ki ataka kao kuiti. Esti de Klerk bore shore magwe mu.
1: Veskapu ka polisa komisari sa nga zaka kele ntintia nga ngani ka nghe wa lotla ki makalunga tiki ki tabina tomo kwa ng ti kwa tinis ki takawa tabina kuna nga na nga tine kula lisi sa nghe ya kumu atkale ti kwa yalfu gingi sa kama kui ka ngani ka ngta ka usika ngtika kuna sa site siye ki ka ilisa gani kuna nga ti kwa gingi na si takawa kwa sa cha gingi jau slovo kuna ta ka usika ng
2: Die auntie sê die eienaar van die Shishanyama kan moontlik ook verantwoordelik gehou word vir die dood van sy kliënte.
3: Hence we are busy in terms of looking to the fact that we need to treat him as well in terms of the murder that took place in terms of that particular area. So that he must also go and account on his responsibility or his negligence. We are looking in terms of those charges in terms of when you don't have the license you are contravening the Liquor Act.
2: Die anti sê niemand is nog in hegtenis geneem in verband met die drie massa skietvoorvalle in Kaapstad oor die afgelope naweek nie.
3: In terms of the three incidents, we are still hard on the investigation as I have already assembled a team that will be then looking in terms of the investigation of those matters. We are also looking on the causative factors related to those incidents.
2: Die Weskaapse premier Alan Windey sê die regering hersien sy drankregulasies om die verkoop van drank by ongelisensieerde tavernes en shebeens te beperk.
4: We're saying, what else can we do? How can we tighten up on that? What are the new liquor regulations that we must bring in? Should we deploy extra officers in the liquor space? Would that make a difference? How else can we help? Are there vehicles short? Can we help with that? Because this is totally unacceptable.
2: Die Suider-Afrikaanse Alliansie vir Alkoholbeleid sê intussen strenge regulering en monitering van drankhandelaars en drankverkope by kuier en eetplekke is nou dringend nodig. Die verslag is saamgestel deur Andile Mbanjwa in Kaapstad. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
0: Lwandle mbunga kwena o polisi trek amhe ngo ncixa kwe eca ncixe udinxebe go hise na tita ku yatim. Mukunda si de polisi komisare si a sizakele dianti ta go noveska po si de minister angwara ta jao mbunga kwendi amoto a andru mare ngo ekam kwense ta ekwa tim. Jody Hendricks bori eswegwe.
1: Lwandle ke ya bunge mkwangi polisa ke kinta ke chitra o kamo kwen kone sa ke klikan skwe tka kwa chitra o kani kane profensi ke ya komisari si angkawi wa zi kele nchintia ke ngo ke veska pu menestra wa bunga gu yunga Enrox Marius sa wu sisi guma ke ngo familie ke kwanda jaudi Hendricks ya kwan kame kwen.
5: En die voorsitter van Lwandle se GPF, Kwaika Buka, sê die gemeenskap verwerk nog die naweek se aanval.
6: And also on that day later, we managed to organize the meeting with other structures as the CPF to do the prayer with the community of Lwandle. The meeting was to give the people of this community about what happened in Kwandelu and trying to calm them down. Also yesterday, it was Monday, we were having a wreath laying ceremony in memory of the 10 young people who were shot and killed. After that prayer, we were having a meeting about the moving forward, the provincial CPF, the district CPF, and also the CPF from Lwandle and the police, and also those stakeholders who were there on Sunday were part of the meeting. The police still busy with the investigations. and we will get the names of the deceased by the police because they were still searching for the families. And also we are preparing the MEC for police oversight and community safety. And Lieutenant General Janji will accompany the MEC to have conversation with the families of the deceased. And the Minister of Social Development is coming to meet with the families.
5: Boekta sê ook dat gemeenskappe nog aan skok ly en dat hulle nog nie verwerk het wat die naweek gebeur het nie.
6: You can see even in the street, people are afraid. And we are in mourning of those 10 young people who shot and killed the Kwandelu, Shisanyama. The police told us those people who died there, the youngest one was born on 2008. The last one in them is 30 years of age.
5: Dit was dan Kwai Kabuka, voorsitter van Luandlese GPF, en ik is Jody Hendricks vir SAIK News.
0: Politieke partij jinga ati sino haji at an koroka ati ni tia na kwena anwata ati ki sino inta hakao kuhem mwiki te wokwa dikim. Nik engi eti na veke ki achtin di kwe ak a onja o kalten vels de ki tau kwiti ta hono tin na Luandle ki veska mukunda ki ta hono 12 na angoro siki kamahi na veke ki kwa makuta ta ki tenja derba ngoro ki anta hasit umwiki. Zalin Merrington bore shwe egwim.
1: Politika party nge ka ho khama khwe ge tiga ngo ni sa tra ngo ngo ngo khama khwe ngo le nge kwa nta na ve ga ji ko achte ni se tra ka ta ven wa challenge on veil khuna gi tin ke lwan la ke veska bu khuna gi tolfu ke gane ka ka koma tuk ta ke gane ka ngi derban khuna ta zilen merin tin kon men.
7: Die verspreiding van onwettige vuurwapens in gemeenskappe kan een van die hoofredes wees vir die verskeie massa skietvoorvalle wat in dele van die land plaasvind. Dit is volgens sommige politieke partye in die parlement. Die hoofsweep van Rise Mzansi, Makashule Ghana en die ANC-LP Samuel Mwela sê onwettige wapens moet dringend uit gemeenskappe verwyder word.
8: So we enter in a space of mass killings that are just being perpetrated in South Africa. And this speaks to just the illegal guns that find themselves in communities because these killings, the weapon of choice from these criminals, it's guns, so we do need to remove illegal guns from the communities.
9: It shows very much that the issue that we always talk about of the circulation of guns in South Africa, that we need to have stricter regulations in terms of how the gun is circulating across our society. And we also need to have a deeper moral regeneration. Our society really, really need a divine intervention because this mass shooting cannot be an issue that it is addressed by the police alone.
7: Die leier van die ACDP, eerwaarde Kenneth Meshwe, en die DALP, Lisa Schikkeling, het 'n beroep gedoen dat die tentakels van georganiseerde misdaad vernietig moet word.
10: In just a matter of days, several South Africans have lost their lives in attacks that have left families shattered and communities traumatized. These killings highlight the growing power of organized criminal networks, gang violence, illegal firearms, and the complete disregard for human life in our society.
11: Hierdie tragedies wys dat Suid-Afrika dringend sterker misdaadintelligensie nodig het om bedreigings te identifiseer, misdaadnetwerke te ontwrig en geweld te voorkom voordat lewens verlore gaan. Die voortdurende onstabiliteit in polisieleierskap bly ook 'n ernstige bron van kommer.
7: Die EFF het 'n beroep gedoen vir die totstandkoming van 'n gespesialiseerde taakspan teen massaskietery en georganiseerde vuurwapengeweld. Zeline Merrington, Parlement.
0: Kwa die plaas 210 miljoen rande ka ngomiti a Riversdale ke Weskaap Mukunda ke ngo hese kwa municipality e kao tino Eskom ki an an kha se na hwai a ngikraha an injango kuruk ensen da ko kwen kraha a kunga ko paro jita mahanu tewe sentam. 10 megawatt son kraha plaas ahe ngo taigu kaigwe 10 megawatt battery ka tlou jao ka khusi ngo kraha aki eki kamshi ngomate ekewi nu ngatahu nu ngo kwenki teku tungukai akraha ji ngo aki aka tinse tinu ata turuk e ana kraha jau kaka tuparo ji ama. Proyeke he ngo tanku di shubo akam kagwe ngo municipality aki yabate a nu veskapwe nyamakwati ya kya ungu jise wina kwa tingo tua kraha a kwen akana ngoma madama. Tanya Krause Borete Shoramagwim.
1: Tru Jinsen U nghe wa son kraha wisen geta ya kamsen u ke Malibong kantu under 10 million kanske hana revis dalke viskap kuna ke her kio ke municipality ti nga kwasa kama nga eskom nga to otkwege kuma kraha ke ganeka ng kawang he sangyasan son kraha ng he yagucha o 10 megawatt ng he tena nga ke 10 megawatt batari ke kwanga atamo ke kong ikam kwen nge chik kresin ngay kong ngeten sangyeta ha bregita gawaya da ka kwasa kama ke kraha ke ganeka ng da proyegi ka ng satu sen ka kwasa kama ke municipality tene ne ke viskapu gam kresi ke kwa ng
12: Van sonlig tot gebergte krag. Die Isekwa munisipaliteit het hernubare energie by sy elektrisiteitsmengsel gevoeg. Die projek se hoofingenieur JB Snyman sê bedags wek die sonpanele elektrisiteit vir die munisipale netwerk op, terwyl oortollige krag in die batterye gestoor word.
13: Dis 'n 10 megawatt sonplaas. Ons het 'n DC netwerk wat krag omskakel in die IC netwerk wat dit dan terugtrek in die munisipale netwerk. Ekses energie of spaar energie word dan in die battery gestoor wat dan in die meer duurder ure in die aand gebruik word sodat ons nie dan van Eskom hoef te koop nie.
12: Die burgemeester van Isekwa munisipaliteit, Grant Riddles, sê die projek sal help om inwoners teen stygende elektrisiteitskoste te beskerm.
14: Eerste plek, Eskom het vir ons verbruikers nou 9% verhoging vir ons munisipaliteit gevra. Hierdie aanleg gehaap nou dat ons 7% verhoging net vra vir ons verbruikers. So dis 2%, nie net vir Riversdale nie, maar ook die hele Hessequa vir alles 10 dorpe wat nou net 7% gaan vra. En dit jaar vir ons verbruikers en volgende jaar wanneer die nuwe tariewe uitkom kan die nuwe raad wat gaan inkom kan dan weer besluit dan wat gaan die tariewe wees. So hierdie plan is maak eintlik die munisipaliteit finansiëel volhoubaar.
12: Isekwa het 'n vriendskaplike kompetisie met Kaapstad gewen oor watter munisipaliteit eerste sy eie sonplaas in werking sou stel. Die Wes-Kaapse premier, Alan Windey, sê die provinsie verskuif sy horisonne en vergelyk sy vordering met plekke soos Kalifornië en die Vatikaanstad.
15: Ons kompeteer ook teen die Vatican City, want die Pope het ook gesê in Augustus maand dat hulle die grond gekoop en hulle gaan ook 'n battery sonpaneelstelsel net soos ons hier in plek gesit het. Hy het eintlik baie mooi gestel dat die nuwe krag in die Vatican gaan van bo afkom en nie van onder af nie.
12: Die projek is deel van 'n groter poging deur munisipaliteite in die Wes-Kaap om sy energie-onafhanklikheid te verhoog en alternatiewe bronne van elektrisiteit te ontwikkel. Ek is Tanya Krause op Riversdal in die Wes-Kaap.
0: Kwa die boeke aan, swete ak ekam na ta goma kluwiti hita ta kohurumende chinja sina kono na ta gomsi uche ka jao jihise na irita se ko swiri karahuitim. Te ko kwe a Kimberly ki Barent Sia van Wyk tamsi ahe ki te injustice of land restitution in South Africa ta garanahim. A tam swete na ta khrikwa no kweisan bungana go hom animboronga je wo hin ta go kering a je a te ha go ngusi u hom boronga he na ta I karang go che ka sa kya ite retam kit sister boriye shura magwen
1: tru jings nge tamsung ge bugus ke galagane ka nge set africa ka kang sung wang u gane ka kang hoti tro ge bunga nge kungi mbali baren si fan bege go che nge bugu ngwa in district of the land restitution in south africa bugu in ya geta kon ha ge Queen Unkrikwagi and Question Wiki Ushi Ikrisin Tekin Hagi Ayakasan Kaya Kritita Kaitra Kwan.
16: Vergeslagte lang klaar die Griekwa en Khoisan gemeenskappe dat eise vir hul voorvadergronde onder die mat gevee word en nie die nodige aandag kry nie. Die boek is uit die frustrasie gebore. Dit delf diep in dekades van grondonteiening wat verder strek as die afsnydatum wat deur Suid-Afrika se grondhervormingswette erken word. Van Wyk sê sy kulturele agtergrond was 'n inspirasie vir die boek.
17: Ek het om en by so'n 38, 39 grondeise gedoen. En telke male het ons by doodloopstrate gekom wat grondeise aanbetref. En wanneer jy jou, wanneer jy praat met jou Nama leiers, jy praat met jou San leiers, jy praat met jou Korana leiers en jy praat met Griekwa mense as sulks, dan ondervind jy watter uitdagings ons het. En baie het nie die voorreg gehad om goed op skrif te kan sit.
16: Die boek fokus ook breedvoerig op geskiedkundige rekords, mondelingsgetuienis en jare se gemeenskapsbetrokkenheid. Dat sluit in hoe die Grieko en Khoisan mense van hul grond, wat deel van hul identiteit was, weggedryf is. Juist dit het die uitgewer aangespoor om die boek te laat bewaar het. Uitgewer Nozuko Mbana verduidelik.
18: I realize that what the manuscript is about is what everybody is going through. More especially, it's not only the Griqua only, Griqua people that are having a problem with the land, and also Xhosa people as well, because there are so many backwards and forth, back and forth, back and forth things that are happening with the land.
16: Grieko en Khoisan gemeenskapsleiers stop reeds lang daaroor dat die huidige stelsel van grondhervorming, wat eise van 1913 en later voorrang gee, ouer koloniale grondonteenings uitsluit en sodoende baie inheemse gemeenskappe uitsluit. Die boek kan lig werp op hulle verlede, sê Grieko leier Aaron Messelaar.
19: Hierdie is spesiaal 'n soort van 'n Bybel. Dit gee definitiewe riglyne oor wat het gebeur in die verlede en wat gebeur vandag. En daar is stories daar buite wat hierby insluit, wat aan die einde van die dag dit kan na vore bring en sê, dit is wat mense regtig moet weet en hoe kan mense hierdeur gehelp word. Dit is grootliks 'n help vir baie mense daar buite.
16: Van Wyk hoop die boek sal nou nuwe gesprekke ontlont en nie net oor die verlede nie, maar ook hoe Suid-Afrikaners in die toekoms geregtigheid definieer. Kiesuister SAK News, Kimberley.
0: Darakwe aana ditango shwe eto aan, tembale tute ki tenjaye George Kives kapo si tenrute anjate eto aan. Ngo hamdi damaka garae mbuka etoro ka ati engelsi damuka. No anke unisha ngo anahwe hi ditango jitama hano aki ama guye ae kwara tim. It's far to the elbow taki tehe ngo toro ka henko sinati menziwa kosa damaka garae mbuka hee. No a bukasika ama tomkwe awoting an tawdisa chekara hamdi dama kaha garaihi buka adam. Tanya krause bure shura magwim.
1: Kanang kawa nghegia tamba letu ke George ke Veska po kona ke ten rute ke galachi kum kang hengna ke kawa ng ka usikang singe te hung tatwa tre kama ke buku ng ikuwa it's fair to be. To the elbow ge yu sing ngak in hea kuban kosi na ti min ziwa e galegi ishi koza da se kwe kama kwe di ngun kwe ge kwa ngda tanya karusha kwa
12: Nkosi na ti min ziwa is a voormalige korrektieve dienste beamte wat meer as 30 jaar gelede begin skryf het. Sedertdien het hy versameling kort verhale opgebou wat handel oor die daaglikse uitdagings in townships. Dit ondersoek maatskaplike, politieke en kulturele kwessies. Hy glo dat letterkunde veral in inheemse tale deel van ons erfenis is en dat dit met die res van die wêreld gedeel moet word.
20: Basically what I'm all about is the protection and the promotion of indigenous languages. You know, the United Nations has declared this decade up to 2030, the decade of the promotion of indigenous languages. So it is important for us in our small corners to do something to advance, you know, that mission of keeping our indigenous languages alive.
12: 'N boekliefhebber Felicia Kloete sê vir diegene wat letterkunde waardeer, maar nie die taal verstaan nie, is vertalings 'n seën en bied 'n blik op 'n ander kultuur.
21: Last month was actually Women in Translation Month in the reading book community. And I was thinking about what a gift it is for authors to have their books translated into a language different than their home language. Because as someone who doesn't speak their language, then it gives us a glimpse into their lives and their communities. And yeah, it just helps us to understand each other more when we have access to those stories.
12: 'N medeskrywer, advokaat Tabo Leholo, het Menziwa ondersteun. Met albei wat in George groot geword het, verstaan die bekroonde digter die konteks van Menziwa se boeke. Hy sê hy is trots op sy pogings om sy skryfwerk aan 'n groter gehoor bekend te stel.
3: His work is empowering society, community, transcend racial lines, and also it's inspiring to talk of the social ills, to be a barometer of society, and to in as far as making people aware, you know, where we're coming from, where we are, where we're going to. So his work is a necessary work in that sense, you know.
12: Menziwa voer gesprekke met die departement van onderwys om sy werk in skole te gebruik. Hy is ook 'n kampvegter vir sy eie gemeenskap met 50% van die boekse opbrengs wat aan weeshuise in Tembalet geskenk word. Ek is Tanya Krause op George in die Weskaap.
0: Verenigde Nasies G te hon Afrika in en aard is no tungwa tsanga Tigray an kunda Ethiopia siki. Aku jikhabana ha nge tingo esiki nyamse na tingo doku ihi Pretoria ke ngo aku tsanga ka ita 2020 ka Tigray People's Liberation Front tahon Ethiopia si uhurumende aminata na adoku kwa aku itingima. Annelien Moses Borete Soramagwem.
1: Verenigde Nasies ke Afrika ine tisa tung kan nga tia te khara ke Ethiopia kuna ngikang ngisingkang hiko kongkong kogi dugi Pretoria kuna kaske kanga wong sing 2020 da ke Triha People Liberation Fund yi nghe ge Ethiopia nga sing gingsing kong amu kwe ke kanga tia wong Annelien Moses kwan hamin.
4: Dr. Tedros Ghebreyesus, wat van Tigray afkom, het die wêreld in 2022 gevra om in te gryp in 'n konflik waarin talle mense dood is en ander uit hulle huise gevlug het. Tydens hierdie oorlog is vroue verkrag en het baie van hulle seksuele geweld in die teenwoordigheid van hulle gesinne ervaar. Die konflik het in 2020 begin en tot 2022 voortgeduur. Albei partye het ooreengekom om vyandelikhede te staak ingevolge die sogenaamde Pretoria ooreenkoms onder voorsitterskap van die voormalige president van Nigerië, Olusegun Obasanjo.
22: This is not hypothetical or abstract. It's real and it's personal. I'm a child of war.
4: Die ooreenkoms het die ontwapening van die Tigray Bevrydingsfront of die TPLF behels, terwyl die sentrale regering aan die ander kant ingestem het om die TPLF van Ethiopië se terreurlys te verwyder. Obasanjo sê die ooreenkoms was belangrik vir vrede in die streek.
23: Today is the beginning of a new dawn for Ethiopia, for the Horn of Africa, and indeed for Africa as a whole.
4: Na 4 jaar is die gevegte hervat. Die VN-sekretaris-generaal Antonio Guterres vra ook vir vrede, terwyl die voorsitter van die AU-kommissie, Mahmoud Ali Yusuf, aangedring het op uiterste selfbeheersing en onmiddellike afskaling van die oorlog. Hy het opnuut bevestig dat die vredesverdrag wat in Pretoria onder beskerming van die AU onderteken is, die hoeksteen van vrede, stabiliteit en versoening in Ethiopië bly.
23: The two parties in the Ethiopian conflict have formally agreed to the cessation of hostilities as well as to systematic, orderly, smooth en koördineerde disarmament.
4: Daar word gevrees dat die nuwe gevegte die hele Afrika sal destabiliseer. Die AU vra die voormalige Nigeriese president Olusegun Obasanjo en 'n hoëvlak paneel oor Tigray om met die strydende faksies in gesprek te tree in die hoop dat diplomatieke ywer vrugte sal afwerp. Die verslag deur Botlale Pele en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.

0: Wanneer 'n stad behoorlik bestuur word, sien en voel mense die verskil. Ek is Jordan Hill Lewis, leier van die Demokratiese Alliansie. Waar die DA regeer, wys ons wat moontlik is met integriteit en harde werk. Ons kan dieselfde doen vir jou dorp. Daar is geen kortpad om Suid-Afrika reg te ruk nie. Net die werk behoorlik gedoen vir almal. Dit is waarvoor ons hier is. Stem DA om ons dorpe en stede aan die werk te kry vir almal.
1: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.

Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.

0: ga ke hema a kuere tswa ntate o yeta matita matite ga a kuere gore puiki a ke ha minye ha tsane ja go tatswana seta enqeta mahajarota ke ga hata nwa hata ya swere mago makuri sika hanyama of macam hanyama he of a tsane ke tsase na kwa ya tsane mjawe ha tswata
1: kweda mongati a go beti nyama e kuri he ti tsewse ke a kuri ya nyama go tsane mse ha ti la mibia ka nyama ta tsane mjawe tswa ga todi tsik e tswa go bertim a ta Ravib a Petersen Matia South Africa ka gota tse o se kyane go itswa ha di kyane go ja o tlhola tsona kumo go tetra tie ga go tetse ya go tsungo sie go ga tsodino ka tsotlo se tsungo sie go taga se go tie ga go ta ntinya mo go kae tsona ta matie go ta a da ga o ye ta ga ga tsona gana ga o kung o skiti ya ga ba go santam ke ya go tana ga di kae ta ga ga tie go ta ga ga a sa se ga di kwe dam ga te kuri je ke go beta menta te me kya o ka ga te kung o ga ta tsane mseta
0: ta gono ha te a swere ma be ga bana ga Naoma ka ha wo he kae eh go ga se kyane o ya a tswana of mata ma ga tlae go teta
1: di tsama e kae tsa ka di a tsa motho a kyane ntse tsa korosa na go ane tsa tsem ane tsa korosa na tsa timo he a se no khom ka se korosa se kyane ane tsa tine tsa mo go tsa ko e ane tsa tine tane di mo e tsona a di tlae no a tsona tie go tsama si tsa ka tlo si ga tsona a qota ma si tsa ka ba si ta a di mo he no a tsona ntse tama a ta tsa ka ta hano di mo te ti tswa o sona school di tsa ntse ti tama ga kume khaki de kae te dumene kwa di kare krati konte kambati amta ko mati kae mkham anngimta ko mati tasta ko aki ti tsa nene ti tamati mo ti tino ti ta kwe ko ti ti tamati kona kae kha ni ti tsa na tsaka kho ti ata ti tamati kare a kae ti ha tsa itamaga
0: an kara dangi ni ngxesi ka na ku ya khane mdi ha te ki tsa go kae te kombe
1: tsane mko in a to ki tsa go he te anqama sakyat a tsa khane mtswa sita mi a Temo kyane mtswa ta mi anza tseu sakiri go sa mkuya isi wa kungwa ti mono kyane ma tseu go mogam ku ye sa ma nga o ga ha ikhara mat kyane mtswa ta mi te te ye go te yerte Johannes yen driki first yen kitinya mo ti tsi ke ik water groot liefde die vader aan ons bewys het hy noem ons kinders van god en ons is dit ook in die wêreld ken ons nie omdat dit hom nie ken nie Geliefdes, ons is nou reeds kennis van God. Dit is nog nie geopenbaar waar sal wees nie. Maar ons weet dat, wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal hom sien soos hy werkelijk is. Elkeen wat hier die verwachting in verband met hom koester, hou homself rein soos Jesus rein is. Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers oortreding van die wet van God. Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem, en daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig het hom nie gesien nie, en ken hom nie. Sewe kite jaga, liewe kinders, moet nie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe, is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duivel, want die duivel hou van die begin af aan met sondig. En die Seun van God het Jezus gekom om die werk van die duivel tot niet te maak. Iemand wat ek ken van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly, en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Hiermee is dit duidelik wie kinders van God en wie kennis van die duivel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie, en nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie.

enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.